0: 署长，我们得到消息，昨天晚上北村被人杀了，保险箱被盗，动手的是守枪队。
1: 又是这个守枪队，看来现在他们的行动目标是越来越高了。现在是工部局的董事，这没准接下来就会是什么日本将军。
0: 有可能，不过这北村身居高位，现在被干掉了，日本人肯定不会善罢甘休的。
1: 这事儿我们管不了，让他们自己头疼去。守枪队现在你调查的怎么样了？
0: 暂时还没有进展，他们行踪非常诡异，不太好找啊。不过这守枪队也算给我们出了一口气哈，这北村死得好啊，省得小日本不知道前高地厚的。
1: 哼，说得对。妈，这件事儿恐怕能让小日本气个半死。
2: 北川、私の自慢の弟子だ。今中国に着いた。壮大な大日本帝国の上海特務機関長が常にうなだれている。どういう状況だ。大日本皇軍の威厳はなくなったな。
3: すいません先生。
2: 苦しみはわかる。兄も失ったな。しかしお前は生きている。今回の件、大日本帝国に一つ教えてくれた。中国、一筋縄ではいかない。
3: 先生、大日本帝国の勝利にくらみました。注意を怠りました。我が身を奮い立て、守枪隊を消します。
2: それこそが大和民族の武士だ。
4: おじさま、北川さん、私ともみがお茶を入れますわ。中国で最高の茶葉でございます。
2: ともみの茶か。それはいただかねばな。うまい。ともみ、彼にもあげなさい。
4: はい。北川さん、北村さんの死はとても悲しいことです。でもあなたはきっと立ち上がれる。私の知ってる北川さんは簡単にやられるような人ではないわ。頑張って。
3: ありがとう、ともみ。必ず期待に背くことはしないよ。全力でやってやるぞ。
4: うん。

0: 以后对秋野他们我们不用太在意，不过这个手枪队没准以后对我们有用。处长，您的意思是从现在开始你给我大张旗鼓的造声势，公开通缉手枪队，这表面上得给日本人一个面子，免得闹得太僵。
1: 二呢，也是应该警告警告手枪队这帮不知天高地厚的野小子们一个警告。不过，雷声要大，雨点要小。属
2: 下遵命。
0: 我是吴宗道，
3: 我是秋野。
0: 首枪队的案件你们到现在还没有侦破，如今又出现这样恶性的事件，我需要你给我一个说法。啊，秋野先生，这个首枪队的案子呢，我们一直在侦破，
4: 但是敌人
0: 太过于狡猾，而且又是敌暗我明，实在是对我们不利啊。这一点。
2: 还请秋野先生能够谅解。谅解？你上一次是如何向我保证的？
3: 我已经召回了公募局的其他董事，对你不负责任的态度提出了严正抗议。
2: 我希望你给双方留下一个
3: 好的印象。
2: 如果再有类似的事件发生，我相信我大日本帝国的海军陆战队肯定愿意为我国损失掏个说法。
5: 先生、判明しました。小ちゃん隊の仕業です。奴らの実力は我らの作戦の上を行きました。
6: 無能め！今現在でも小ちゃん隊の内情すら調べられてない。大日本帝国の優秀な人材のくせに自分を任した相手すら分からんのか。
5: すいません先生、引き続き調査します。先生の期待には背きません。
6: 先生、疎開警察署で何か情報ありましたか。このウージョンダ、奴はイギリスの手下で他は信じない。さらにイギリス人も疎開の内情を見ていて我らに対する武力の存在もあるのだ。ウージョンダは小ちゃん隊に対して寛大な処置をしない。では、
7: 奴らに圧力を与え続けますか。必要ない。大日本帝国はイギリス人に教訓を教える。おじさま。ともみ。おじさま、どうしてまた怒っているの。おじさま。
8: うん。
7: 私は刺繍地でチャイナドレスを作ったの。後で取りに行くとき北川さんを一緒に連れてってもいいかしら。
6: 一緒に行きなさい。
7: ありがとうおじさま。

0: 目のワン・ジンウェイ、やつとは仲高いしている。外務省情報庁天場英二の発表した天場声明、もう見たのか？
1: すでに拝読しました。
0: 君の意見を聞こう。
1: 思うに4つの強調点があります。それは A、ロ、ホ、ベが中国で持つ自国の履歴を守るため、それを表に出し大日本帝国と対立させる魂胆が見えます。
0: だからだ、これは非常に危険な事態となっている。いつでも変化に注意できるようにしておけ。絶対に油断するなよ。
1: はい、わかりました。先生、情報を得ました。ショウジャンドゥイはチンバンと揉めました。これは我々にとって最高の情報です。
0: この機会を必ず利用しろ。疎開の警察もこの情報を得ているはずだ。時間を取って行ってくるんだ。圧力をかけ、ショウチャンドゥイを始末させるんだ。
1: はい、すぐに行きます。
0: うん。
2: 处长，请。
3: 这是什么风，把北川先生吹来了？
4: 吴处长，我代表大日本皇军驻上海所有日军，向你们巡捕房提出严重的抗议。因为你们办事不力，导致我方数次遭受重大损失，还请吴处长给我一个交代。
3: 北川先生希望我给你一个什么样的交代？
4: 什么交代？我的亲哥哥惨遭手枪队的毒手，如今日军的物资又被劫，吴处长，你觉得应该给我怎样的交代？
5: 北川先生说错了吗？你们的物资并不是在我们的辖区出的问题，况且押送物资的也是你们的人，好像怪不到我们吧？要说无能，我看你们比我们也强不到哪儿去。
6: 我要是你，早就剖腹自杀了。
7: 你

0: 場所は
1: 来る気は
2: この歩道は何区だ我々乗れ役ルブンタリーデデヨギキデマ開始だ果たしてどうもくどりテゼララチオエツナカラどうんすこれは中国のこの情報上不要しで178のこれの、はい、
3: 前より全く違います
4: 178号が来ました

0: 様にこの地区を任せたのはこれだけの八郎のためか。岩間の隊はなぜまだ戻らぬ。
1: わかりません。
2: 2週間後、新しく編成された旅団が北平を出発して中条を始末する。
3: この地を経由するので、貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。旅団を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行う。
4: はい。
2: 悪い知らせは聞きたくないぞ。
4: はい。

0: ここ、上司があったか、まだか、わかりません。
1: なぜ？
0: いいのか。成功はいいので、お、どう思います。
1: 総学費、どれか、あ？
0: はい。
1: ハンデカは、どうしてるか。
0: おい、ジョンちゃん。来るには。
1: 追いかけ！

0: 俺に若だ。怒ったな。
1: 中佐、早期に見せまれ稼いでした。
0: まあまあなく巨国、文化国。やつ多いだ。前の二つを先にからつけ、分散進化け。
1: はい。

0: 塚部公園の逃げたやつです。大佐、上場討伐行動を終えてますよね。
1: ああ。
0: 金丸君は、八郎は目の前に逃げさせたか。今のいろいろはそれは僕方でやったんですよ。金丸君は今回絶対奴を殺し尽くせるよ。
2: 山田、貴様の仇討ちのおかげでどれだけの損害を被ったか。まったくもってけしからんボロバカ者。
3: はい。
0: 大佐、金丸君に見たないな思いがある。帝国軍人は私はどもで。
3: たまない。
2: 本丸の失態は軍に報告をする。出て行け。

0: 大佐、ゴンマル君に満たないな思いがある。帝国軍人は私はどもで。
1: もうよい。私が聞きたいのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか、この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の伊勢援助を提供する。全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい。
1: 渡辺、岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: わかりません、
1: 帝国関東軍剣道師範の谷木熊一先生だ。聞いたことあるだろう。
0: はい、
1: 貴様はシナ人から悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。分かったな。

0: 版本打击式。
1: はい。
0: もし第二分帝国の西部隊がトラップロッカーあったら、長生前に速兵行くのは3時間にかかる。戦争場で戦分後戦局を変えれるぞ。ここはシャコジェンだ。西部隊に一番近いところだ。それじゃ相手を警戒しかいうちにこぞりシャークジェンに入るし、もし我々それ次第に何かあったら、我々のボイクに何かあったら、我々のそれ次第にすぐ支援しに行こう。
1: 中佐すごいですね。私すぐ配信に行けます。
2: 前途前途。
0: 刘太将，你懂日语？
2: 啊，不懂，不懂。
0: 不懂就不要在这里拍马屁。你的任务，在我们精锐部队经过防区之前，彻底清除沙口镇的所有麻烦。

0: 爷。
1: 井上長官一つ部隊が沙河口镇に駐屯しました。それで野草隊大将劉辉順も沙河口镇の遊撃部隊を全部歼滅しました。以上です。

0: 哥，吃饭了。哎，没事。哎，老三，嗯，孩子，你有良心啊！都没人搭理我，也只有你，还把我龙爱哥当个人看。哎，
1: 老哥，你说什么呢？你这样说见外了吗？拿着。
0: 老哥，你这是拿着，以后啊。 二哥的下半身，全靠你了。啊，
2: 那行，我就知道跟着二哥后面有肉吃。<笑>你放心吧，等我把这个伤养好了，我亏不了你。啊，哎，
3: 好，
2: 二哥来，我敬你一杯。
0: 来，
3: 来，先生。
4: 情報によれば、ショウチャンドイとチンパンが和解しました。おお、どういうことだ。ショウチャンドイ隊長自らがチンパンのボスに会い、会の規則に従い和解をしたそうなのです。このショウチャンドイは手強いな。もし中国人すべてが同じなら、中国はおろか東北地方すらも
5: 集中に収められないだろうな。しかし中国人は内戦好きです。ショウチャンドイのような強敵は希少です。惜しいことにショウチャンドイにはまだ逃げられました。
4: 焦るな。奴らを倒す機会があるはずだ。よし、引き続き調べろ。他人を頼れないが自分を頼ればいい。